attacchi ad bonum, non estus quae ad unum, et ex communitatus, ex unione fidelium,